ረጅም ጊዜ ያለ ነው ከታ እንግዲህ ሹ መጀመሪያ ማናዋሽ ነኝ አይ ነው ወጣ ረጅም ጊዜ ነኝ የጥታ ቦሌንጃ ኮፈረ ረጅም ጊዜ ነኝ ዋሹ ኳሽ ነኝ ምንጎ ኩካራ እንዴው ወጥ ረሽ ነኝ ተደባራ ወንገ ሚያሄደ ongwatira yewina kiri monguruba esashipa abikwa mo bahunge tamakundi ngarese waiwo chinengo kutara kushatishi hapo eyo une mwindo ongwatira yewuti okusha panashiri pokoma no cheka wengi vende kuyashinda ve kaute mshungura shomba kero nambano ya nguru gweku sinna mbongo hongire yari o mwana bisiziro eye ngwetupe okushongotiro yi.